griner. Det tordner og lyner, og regntøy har ingen effekt. Men i pøs og plask blir plutselig alt perfekt.

Ja, det Finn Kalvik her som synger om det vi har i vente om, ja, knapt et par måneder, knapt det. Han synger nemlig om sommeren, livets lyse sider. Og det jo en fin påminning at livet har sine lyse sider, om det av og til kan kjennes litt mørkt ut for enkelt av oss innimellom. Her skal du få en fin klassiker. Det fire brødre, Four Brothers, og de synger Green Fields.

I Get to Witness. Det er Marvin Gaye som synger denne gospel-inspirerte melodien. Og dette er altså salig blanding NRK PN+. Vi sender i dag på Kristi Himmelfartsdag. Nå skal Anita Skorgan, hun skal komme her med en låt som er til ettertanke den også. Og den heter Den lille klovn.

Hallo, det her er ivrig radiolytter, og det er Randi på Målt utenfor Trondheim. Og jeg har jo hørt så ivrig nå på et program om alkohol på 17. mai, men det er ikke aktuelt for meg. Men jeg kom plutselig på et dykk som jeg har hatt i hodet mitt. Og bobler, det er både bringebær og smak og eple og pære, og god og glad kan 17. mai få være. Hele dagen kan du drikke dem. Du kan kjøre trygt med sykkel og bil, og du kan møte alle med et ekte smil. Og det blir kildedikt, fordi at vi trenger ikke ha alkohol for å være glad. Vi får være glad for at vi bor i Norge, og at vi får feire 17. mai, både unge og gamle. Men det var musikkønsket mitt, og det var Vaya con Dios, hvis jeg kunne få høre.

Monkey! Esken! Monkey! Gå inn da til huset ditt! Ja, det var flink, Esken. Ja, Monkey! Nei! Nei, gå, mann! Til huset ditt! Monkey! Fy deg! Nei, men de er svart!